awyr o blad i cwyl. Tiolwch gael gen y fus, paltio slaen i sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am drot chwtorwch.